Onda maye, dama ye shakamani o. Onda maye, onda ma, dama ye shakamani. Onda ma, nenge, kofo nenge, kofo nenge. Onda maye, onda ma, nenge, kofo nenge.